0: Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
1: Ти мудро сада сонта, чи боса лотра рунта, чи на кресте не боли, ла-ла-ла-ла-ла-ла.